ドリームズカムトゥルーさんでサンキュお聞きいただきました。なんだかほっとしますね。さて、私熊谷ひろみは若い頃からそれほど本を読むという習慣、いわゆる読書というものをあまりする方ではなかったのですが、ある程度人生を生きてまいりますと、さまざまなタイミングでさまざまな壁にぶつかってしまうこともそれなりにあり、経験してまいりました。そんな時は本屋さんへ行って心を整えるために目に留まった本を手に取って、しばらくの間本を読むことに没頭してしまうことがあります。特に著名人、大成した人、カリスマ性のある人、経験が豊富で世の中の悩める人たちの道しるべ的存在の方が書かれた本を読むのが好きです。例えば田中角栄さん、本田宗一郎さん、埼玉県をはじめあらゆる地方の方々へもご支援されていらっしゃるベルーナの社長様、安野清様、歌い手としてもいつも可愛がってくださいました豆虎農機、細田農機株式会社の初代社長、細田昇様。また今日大変占いがブームとなっていますが、占い師のゲッターズ飯田さんの書かれた本など、そして今は、読ませていただいていますのは、少し前に天国へ旅立たれました人の心に寄り添い、数えきれないくらいのたくさんの方々を救ってきました瀬戸内寂聴さん。寂聴さんは私の本業でもあります歌い手としての大先輩、中村光子さんとも大の仲良しだったそうです。いずれゆっくり本の内容や感じたこと、考えさせられたこと、後日ご紹介します。

介したいと思います。今日は最近心に響いた言葉、耳に残った言葉を少しご紹介したいと思います。俳優のミッチー及川さんが三輪明宏さんに言われてハッとした言葉でもあります。こんなことを言われていました。他人様から誤解されるのは当たり前、人は誰もあなたのことなんか知らないんだから、本当のあなたのことわからないのだから勝手に誤解させておきなさい、とか、今いる場所が本当につらかったら逃げることも大切、時には諦めることも大切、心を痛めることになってしまうから、とか、大きな壁を無理して乗り越えようとしない、近道しようとするから大きな壁が立ちはだかるのだと思う、遠回りしてみようよ、とか、今このコロナ禍で幸せの頂点を下げてきている人が多いと思うけど、笑顔でいるって大切だよね、どんな時でも笑顔でいるって大切。そういえば寂聴さんも幼い頃からお母様に、あんたは決して面濃い顔をしているわけじゃないんだから、いつもニコニコ愛想だけはよくしてなくちゃダメだよ、と常に言われていたそうです。確かに子供の頃、大人の人たちがよく言っていたことで耳に残っている一つとして、決して可愛いお顔じゃなくてもいつも笑顔でいられると愛らしく見えてくる、可愛らしいと思えるようになる、そういう人にはまた幸せの神様が必ず寄ってくる。お知らせです。毎週金曜日朝6時から6時半、テレタマさんにて熊谷ひろみの浮草ぜんざいプロモーションビデオがまだまだ放映中です。変更することもありますので、あらかじめご了承ください。そして毎週土曜日朝5時から熊谷ひろみの演歌の花を聞いていただいたその後は6時からでございます、音風歌の交差点、パーソナリティを務めています。ぜひ聞いてください。5月28日土曜日、埼玉県は行田市福祉施設牧場園さんにてミニコンサート、6月の14日火曜日、埼玉県加須市内にてお世話になっている方の奥様の会期祝いのイベントゲストに呼ばれています。6月15日水曜日、埼玉県は白岡市内カラオケスタジオハピネスさんでゲストとして歌わせていただきます。このコロナ禍もいよいよ以前のような人の動きへと戻りつつありますが、どうか皆様油断はせずに、くれぐれもお体には気をつけて日々をお過ごしくださいね。本日も熊谷ひろみの演歌の花、お聞きくださいましてありがとうございました。今日ラストの曲は熊谷ひろみのオリジナル曲、隅田川恋歌です。今日も一日良いことがたくさんありますように。熊谷ひろみでした。さよなら。

花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。

ユルヴェーダとは、心身ともに健康に暮らすためのインドの伝統医学です。日本で言うならおばあちゃんの知恵袋的なイメージ。誰でも気軽に健康のために取り入れることができます。なんとなく調子いいな、気分がいいなと思ってもらえる毎日のために、ぜひアーユルヴェーダを生活の中に取り入れていただけたらと思います。

ということで、ここからは鴻巣市出身のアーユルヴェーダーセラピスト島崎和恵でお届けしていきます。さあ、毎月お届けしておりますアーユルヴェーダー的心地よい暮らし方、5月は新緑の季節。今日は地球と仲良く暮らす方法ということでお届けしていきます。植物がぐんぐん成長して自然のエネルギーを最も感じやすい5月、冬の間眠っていた生命が目を覚まして成長のピークを迎えます。自然のサイクルを間近にすると、現代は私たちの生活では失いがちな人間本来の在り方を見せてくれるような気がしてなりません。実際にやっぱり3月4月ぐらいまで、桜の季節前までは、うちのお庭もなんかもう枯れちゃっているので、もうおしまいかなっていうふうに思っていたんですが、もう今5月に入ったら全部綺麗にもうこうグリーンで覆われていて、みんなちゃんと目を覚まして生きていたんだっていうふうに思って、本当にこう自然を感じれるなというふうに思っています。で、アーユルヴェーダーでは自然界の物質はすべて空、風、火、水、地、この五元素から構成された私たちの体本来のリズムというふうに、これが調和したというふうに考えられているんですね。そして緑は身近で一番意識しやすい自然の一つです。新緑が元気なこの季節は、食事やボディケアなどで植物のエネルギーをたっぷり取り込む暮らしを楽しむということが5月のアーユルヴェーダー的おすすめの生活になります。アーユルヴェーダーでは5月が1年の中で最もこういい時期ですよっていうふうに言われているんですね。やはりこの時期は新緑の季節ということだけありまして、その新緑をしっかりとこう感じようっていうのがアーユルヴェーダー的5月のテーマとなっています。じゃあ実際にどんな風にして楽しむのというのを今日はご紹介していこうと思います。まずはですね、ハーブと親しむというところです。梅雨前のこの5月の季節は、ハーブを植えるのに最適な季節でもあるんですね。レモンバームとかユーカリとか、日本のハーブでいくとシソとかね、あとは身近なところでいくとパセリとか、イタリアンパセリとか、そういうものも季節になってきますね。このハーブを植えていくっていう作業もいいですし、もう実際にハーブが収穫できる時期でもありますので、うちのお庭ではレモンバームとかローズマリー、フェンネル、あとはラベンダー、こういったものをハーブティーにしてフレッシュハーブとして飲むということが日課となっています。今月のテーマはそんなイメージですね。もちろんハーブティーではなくとも、お料理ね、フェンネル入れてみたりとか、お風呂の中にちょっとしたこうハーブを入れていくっていうのも一つかなというふうに思います。ハーブバスというのもおすすめです。

入浴は日々の疲れやストレスをリセットして新しい一日を迎える大切な時間です。お好きなハーブや精油を使って、バスを楽しんでみてはいかがでしょうというところなんですが、実際に私アーユルヴェーダのサロンをしていて、お客様来ていただいた時必ずフットバスをするんですね。でその時にお庭で採れたフレッシュハーブを足湯に入れるっていうのが一つこうおすすめのポイントになっていて、やっぱり今の時期だと先ほどお伝えしたレモンバーム、あとはミントですね、そしてフェンネル、ラベンダーですね、レモングラス、そのぐらいかな。あとはローズマリーとかですね、それぞれハーブによっても効果効能というのがありまして、その季節だったりとかその方の体調に合わせてハーブを摘んで実際にフレッシュハーブとしてハーブバスをご案内しています。まあフレッシュハーブなので実際にこう天然のものなのですごく香りがいいんですね。で場合によっては意外とこう香ってくれない取れ高の時もあったりして、そういう時は精油を使ってアレンジしたりするようなこともやってます。実際に小さなこう布袋に入れたりとか、まあ、ネットなんかに入れてお客さんには持って帰ったりしていただいてるんですけど、やっぱり今の時期が一番取れる時期だなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ皆さんもご参考にしていただければなというふうに思います。5月のアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方は新緑の季節、地球と仲良く暮らす方法ということでお届けしております。実際にこの時期に採れるハーブたちを飲んでみたり、お風呂に入れてみたり、お料理に使ってみるというのがアーユルヴェーダ的な暮らしになります。で実際にやっぱりそのハーブ効果効能がありますので、フレッシュで体内に入れてもいいし、外側からお風呂で使ってみてもいいですし、実際にこうハーブ自体をこうゴシゴシ塗り込んでいくっていう療法もあったりするんですね、はい、特に使いやすいのは実際に食べるよりかもお風呂に入れていくのが一般の方は一番ねトライしやすいかなというふうに思いますので、ぜひぜひ、お伝えをしておきたいなと思います。実際にどのハーブがいいのっていうところもあると思うんですが、実際にこうラベンダーがいいですよとかね、ローズマリーがいいですよっていうのもご案内できるんですが、今日はねアーユルヴェーダーの醍醐味である体質&体調でお風呂に入る入り方っていうのもご紹介しておこうと思います。アーユルヴェーダーでは風、火、水の3種類のタイプに分けられるんですね。私はちょっと風の体質が多いんだなとか、こうメラメラ燃えたがる火の性質が多いんだなとか、ちょっとゆったりこう涼やかなグラマーな水の性質なんだよなっていうのがそれぞれあるんです。で、その体質によってお風呂の入り方も違ったりするんですね。なので実際に私が今からお伝えしていきますので、あ、これに当てはまるなと思う方はそんな入り方をしてもらえればというふうに思います。まずは風の体質の方です。冷えと乾燥が強い方、40度ぐらいの温かいお湯にゆっくり浸かりましょう。おすすめは夜ごま油でオイルマッサージをしてからお風呂に浸かることです。忙しい時は流れのまま突っ走ってしまって慢性疲労になる傾向もある風邪の体質。毎日のリセットとなるようキャンドルを灯したり、アロマの香りを楽しんだり、幸せなバスタイムをぜひ習慣にしてみてください。そしてこの風邪の体質は湯冷めしやすいタイプでもありますので、濡れた髪のまま、長い時間いないで濡れた髪は早めに乾かして冷えを防ぎましょうということです。思い当たる方は40度ぐらいの温かいお湯にゆっくりと浸かってみてはいかがでしょうか。

あ、そして続いてが火の体質の方です。体に熱がこもりやすく、そのため寝つきも悪くなりやすいのがこの火の体質の方です。夜の入浴は遅くとも就寝の3時間前に済ませるのが理想的です。その場合38度ぐらいのぬるめのお湯に浸かりましょう。朝の入浴もおすすめです。火を鎮静する目的としては、スキムミルクを大さじ1杯から2杯加えたミルク風呂という方法があります。またローズの花びらを浮かべたり、ほんのり色づく入浴剤を入れるなど、目で楽しめる工夫もいいでしょうということです。この火の体質っていうのはイメージしやすいんですが、こうどっちかというと体に熱がこもっている、体が熱いなと思う方ですね。そういう方は夜熱いお風呂に入ってしまうと、また逆効果、眠れなくなったりする原因になるので、どちらかというとぬるめの38度ぐらいのお湯がおすすめです。そして火の体質ってこういい香りがしたりとか、見た目が美しいとすごく喜びを感じるんですね。なのでこうミルク風呂とかローズを浮かべたバラ風呂とかね、そういうのがおすすめになります。さあ、そして水の体質の方はですね、冷えやすく水分量が多い水のタイプになりますので、長くお湯に浸かることがおすすめです。長くお湯に浸かり、体の重さを取っていくというのがおすすめです。どちらかというと厚めのお湯にグッと浸かっていくというのが心がけてほしい点です。その他にもドライサウナが向いています。またおすすめの時間帯は夜よりも朝の方がおすすめです。厚めのシャワーを浴びると心身をシャキッとすることができます。また水のエネルギーは胸から上の部分を司ります。水分で頭が重くならないよう、風の体質の方と同様に、髪を洗ったらしっかり乾かしてくださいということです。風の体質、そして水の体質の方はお風呂から出た後にすぐ髪の毛乾かしてくださいというところですね。これ私言ってる美容師の方にも言われて、とにかくこう 髪が傷んでしまうっていうのと、やっぱり寒くなってしまうっていうところで体調にはあんまり良くないんですね。アーユルヴェーダでも同じこと言ってるなと思います。私も改めて勉強になりますね。体質&体調でアレンジする入浴法ということでご案内をさせていただいております。風の体質、火の体質、そして水の体質です。実際にどの体質がいいか私わからないんですっていう方は、ぜひうちのお店に来ていただけると一番嬉しいんですが、アーユルヴェーダ体質診断とかネットで検索すると、こうアンケートみたいなチェック項目があったりしますので、それでチェックしてみると、あなたは風ですよとか、あなたは火ですよ、あなたは水ですよっていう風に言われます。もちろん人って風も火も水も全部持ってるものはあるんですね。全部持ってるんですけど、それぞれの持ってるバランスが違うんです。一番多く持ってるのが風で、次に持ってるのが水で、ちょっとだけ火があるとかね、全く火がないっていう人もいるかもしれないんですけど、でもほとんど全部バランスで持っていますので、ぜひ自分の体質が理解できるとお風呂の入り方もわかるし、体調とか心身のバランスを取りやすくなっていくわけなんですね。これが私もアーユルヴェーダすごく好きだなって思うところの一つです。ぜひぜひご参考にしていただければなと思います。アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、5月のテーマは新緑の季節、地球と仲良く暮らす方法ということで、今この時期のフレッシュハーブを使ってハーブ

ップティーを飲むだったり、それをお風呂に浮かべてバスタイムを楽しむというところでした。さあ、5月のアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方というところで、まあ、今日はね、あのハーブのお話が多かったんですが、体とつながる地球のエネルギーということで、この辺も少しご案内していこうかなと思います。なんかアーユルヴェーダを全く知らない人って、地球のエネルギー、体とつながる、はてなはてなっていう風に浮かんでいくかと思うんですが、アーユルヴェーダは先ほどお伝えした風、火、水の性質っていうのがあるんですが、これがアーユルヴェーダ五元素っていうのがありまして、それが風と火、水の他に空と土というのがあるんですね。で、その風、火、水、空、土、この五元素にはそれぞれ私たちの体とつながる感覚器官というものとつながっているんですね。で、これを覚えておくだけで私は病気の予防になるなというふうに思っているので、最後そちらを少しご案内させていただこうと思います。まず体、耳ですね。耳は今ねラジオを聞いていただいていると思いますので、聞く力なんですが、これが五元素でいくと空、空になります。一旦これ全部お伝えしていきますね。で、次が手、触覚ですね。いろんなものにこう触れて五感を使っていくところなんですが、これが風になります。目は火、口は水、そして鼻は地というふうになります。これ五感は皆さんご存知よね。触覚、味覚、嗅覚、ね、嗅覚、いろいろありますけども、それと実際に五元素がつながっているんですね。イメージしやすいかな、みんな分かってもらえるかな、説明の仕方下手かな、大丈夫かな。例えば分かりやすく言うと、私たち一番使ってるのが最近だとやっぱり目になるんですね。視覚っていうのが五感の中でも一番使ってますよって言われる一つになって、で、この目っていうのがアーユルヴェーダの五元素でいくと火の性質になるんですね。なので目の治療方法とか目の、悪くしない予防方法としては火なので冷やすことをおすすめになるんです。なので目薬をさしたりとか、アーユルヴェーダ的に言うとローズウォーターをこうコットンとかに含ませて目でこうピチュ、まあ、パックをするというところがおすすめだったりするんですね。なのでそれぞれ五感とか五元素っていうのは体とつながる地球のエネルギーになるんです。だって目の中に絶対熱いお湯って入れないじゃないですか。市販で売られてるアイボンとかもね、こう目をお掃除するもの、目薬もしかりですが、どっちかというと冷たいものを使いますよね。冷蔵庫で冷やして使うこともいらっしゃるので、私たちが何気なくやってることもやっぱりこう自然の原理に逆らってないというか、でそれに逆らってずっと携帯見続けて目が充血していくと目を悪くするわけですよね。目が悪くなったり充血して目が真っ赤っかになったり、これこそが火なわけですよ。なので冷やしていくっていうことがおすすめになるわけなんです。そうで、口もね、口はこう水になっていくんですけど、水が潤っていることが唾液もこうよく出ていいというふうになります。これが乾いていくと物が食べられなくなったり味がわからなくなったりするでしょ。なのでなんとなく普通に生活してるだけかもしれないんですけど、すごく体と地球のこのエネルギー、五元素、五感っていうのは私たちの健康に関わっているわけなんですね。

アーユルヴェーダー専門店シャラナムへお越しください、シャラナムは鴻巣袋富士モールの近くにあります。鴻巣方面から行くと袋の信号を右に曲がり300メートルのところにあります。お問い合わせはホームページまたはインスタグラムから鴻巣アーユルヴェーダーまたはシャラナム鴻巣で検索してください。以上、この時間はアーユルヴェーダー的心地よい暮らし方お届けしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライターの谷助、そしてレギュラーゲストはこの方。
1: はい、お城大好き杉丸です。
0: この番組は歴史を皆さんと楽しく学んでいこうというね、そういう番組になっております。杉丸さんはですね、城学検定1級という、資格を持っておりまして、城のスペシャリストなんですけども、まあ、戦国時代とかね、そこら辺の関係も詳しいんですよね。
1: はい、
0: なので今日はですね、杉丸さんに

0: そこら辺関係の話でね、うん、いろいろ話をしてもらおうかなと思ってるんですが、今日はどのようなお話を、はい、
1: そうですね、戦国関係でネタをいろいろ考えました、はい、ちょっと考えてて何しようかと思ってたんですけど、まあ、美人さんお姫様っていうところも考えてたんですが、うんうん、いや美人さんだったら悪女というのは面白いんじゃないかと、はい、いうことで、今回ちょっと調べました日本三大悪女という、うんうん、についてですねちょっとお話ししたいのかなと思いまして、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、
1: させていただきました、はい、で、皆さんご存知かと思うんですが、まず3人なんですね。まず1人目鎌倉時代の女性に北条政子さん、
0: うん、悪女なのかな
1: というと、そうですよね、まあ、というのがまず一人、うん、そして、南北朝時代に日野富子さん、
0: うんうん、
1: まあ、これよく出てきますね、うん、はい、そして、はい、もう一人が安土桃山時代、まあ、今豊臣兄弟ですね、うん、大河ドラマやっておりますけれども、こちらに最近ちょっと赤ちゃんで出てきました淀殿ですね、
0: はいはいはい、チャチャ
1: 様ですね、こちらの3人と言われております。
0: はい、
1: はい、まあ、それぞれ気が強い女性というイメージがあるんですけど、どこが悪女なのかというところで、お話しさせていただこうと思います。
0: はい、お願いします。
1: で、悪女の定義というところで、なんで悪女なのかというところをちょっと調べてみると、どうしてもイメージ的には例えば男性を魅了してお金を巻き上げてるとか、堕落させて殺害してさらに亡霊となって呪い殺すとか、そういった恐ろしい女性というイメージがあるんですけれども、まあ、ちょっと辞書を引いてみると、まあ、意外にも顔が醜い女性であったりとか気立てが良くない女性っていうのが悪女と言われていると、まあ、辞書の方では言われております、うん、で、この3人のうちのまず三辞書の北条政子さんですね、なんで北条政子さんが悪女と言われているかというところです。で、北条政子さん、鎌倉殿の13人という、大河ドラマにも小池栄子さんが演じられておりましたが、北条政子さんですね、伊豆の生まれで北条時政さんの娘さんということで、鎌倉幕府初代将軍源頼朝さんの正妻奥さんです。で、長男は、二代将軍であった源頼家さん、次男は三代将軍の源実朝さんということで、夫も息子も、鎌倉の将軍様になっております。で、北条政子さんはまさに勝ち組の女性と思われがちなんですが、そのご主人の頼朝さんと4人の子供すべてに先立たれてしまったという悲劇の女性というのがあります。で、しかし政子さんはそれを乗り越えて権力をつかんだというところで、悪女と言われているんではないかというところです。ただ頼朝さんの遠縁で藤原の頼常さんという公家の方をですね、四代将軍として、京都から呼んで、貢献します。で、尼将軍と呼ばれております。で、実家が北条さんなんで北条家を執権として権力を握り続けたということで、ちょっと悪女と言われてたんではないかと言われております。で、なんで悪女と呼ばれるのかというとですね、まあ、頼朝さんの浮気を許さなかったというところがまず大きいところだと言われております。で、現在というのはやはり一夫一婦制ということで、不倫は許されないというのが当たり前なんですけれども、昔というのはやはり一夫多妻制の時代であったんですね。で、やはり子供を設けるということが最愛の奥さんの、功績というので、まあ、夫の浮気というのは当然あったんですけれども、まあ、それを北条政子さんは許さないという女性でありました。で、気が強くて嫉妬深かったというんではないかと言われております。で、ある時北条政子さんはですね、頼朝さんの妾の亀の前さんという女性を存在を知りました。で、その方ですね、かなりの脅威と思いまして、出る杭は打たなければということで、その亀の前さんが住んでいたお屋敷を襲撃して全壊しちゃうとか、すごいことをしてしまいます。で、亀の前さんはその後どうなったのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、あとは、頼朝さんにはですね、まあ、正妻の北条政子さんとの子供以外に大臣の局の

0: お子さんの、上業さん一人しかいなかったというところで、妻も子供もなくて、上業さんはですね仏門に入ってそのまま亡くなってしまって、頼朝家は早々に子孫が断絶してしまったというところがありまして、まあ、これは全て見かけを許さなかった悪女北条政子のせいだと言われているということで、悪女と言われていると、まあ、本当は頼朝さんのですね本当に、権力を握って、尼将軍ということですごくかっこいい女性と描かれているんですが、やはり源の、将軍家がですね3代で滅びてしまったというのがやはりちょっと、なんでそんな短いのかというところが、やはりその見かけを許さなかった政子さんのせいだと言われているので悪女と挙げられているというのがあります。はい、2人目に関しまして、次はですね日野富子さんですね。谷口さん、日野富子さんはご存知ですかね。
1: はい、北条
0: 政子さん、
1: じゃあ、足利義政の妻ですね。
0: そうですね、はい。で、日野富子さんも大河ドラマに昔なってたというのはご存知でしたでしょうか。
1: はい、日野富子さんが主役でってことです
0: か。主役で、確かね三田佳子さんが主演だったぐらいの、毒アニマサムネとかちょっと前くらいだったか分かんないですけど、
1: 覚えてないですね。
0: ちょっとね、僕も小学生ぐらいだったから覚えてないぐらいなんですが、その頃にあったそうです。はい、で、日野富子さんは先ほどもおっしゃっていただいたんですが、足利義政さんという室町幕府の八代将軍ですね、義政さんの奥さん正妻でありました。で、義政さんはお子さんに恵まれなかったので、弟の義見さんを後継者として、次の将軍と考えていたんですが、その途端に日野富子さんがご懐妊ということで、足利義久さん9代目ですね、この方をご懐妊して出産されます。で、これによって、弟の義見さんと息子の義久さんの後継者争いというのが起こったというのが応仁の乱という戦国時代の始まりと言われている1467年の戦が起こりました。で、日野富子さんは山名宗全さんという、武将と手を組みました。で、弟の足利義見さんは細川勝元さんの軍と、対抗します。で、その結果、応仁の乱は1477年約11年間、京都を中心に、行って、京都の町はそれで荒れ果ててしまいます。で、将軍の権威も失墜することになったという戦が起こります。後継者争いというやつですね。で、ただ日野富子さんというのはですね、すごく容姿がとても美しかったと言われているんですが、ただ気性が荒くて強欲だったと言われております。で、最初の子供をお子さんを幼い頃に亡くされた時に、他の側室に呪い殺されたんだと因縁をつけて、一人の側室を流罪として、で、他の全ての側室さんを、追放した話が有名となっております。で、また戦はお金になるという考える方でですね、その味方の足利義久さん、山名軍にはもちろん、敵方の足利義見さんとか細川勝元軍にも武器や兵糧を氷で貸し付けると、どっちにもお金を氷で貸し付けて、そこから徴収してたと。で、さらに関所を設けて課税もしたということで、なんと現在の価格で約60億円の私腹を肥やしたと言われてます。すごいです。もう、ある意味ビジネスとしては大成功してるって言ったら失礼なんですけれども、こういった方です。で、さらに、将軍の奥さんという立場でありながら浮気をしちゃうんですけれども、その相手がですね、なんと土帝天皇と、帝さんと浮気をしてしまうということで、ご主人のですね、将軍である足利義政さんは、奥さんが帝と噂を浮気をしているということを知るんですけど、相手が帝だとどうしようもできないということで、将軍にとって帝

0: ていうのはもうね日本一の、尊い存在もう荒人神ですので、もうそれ以上は何も言えなかったということで、まあ、日野富子さんとその土御門天皇の密会というのはあの家臣たちにも知られてしまって、まあ、かなりあの義政さんとしては恥辱を受けたということでありました。まあ、そんな義政さんと日野富子さんの仲はもう冷め切ってしまいまして、将軍職をですね息子の義久さんに譲ります。で日野富子さんとはもう別居生活ということで、現実逃避するように風雅な生活を送ります。京都でいうと銀閣寺ですね、自称寺銀閣という東山に、今銀閣寺あるんですがあそこはもともと義政さんの別荘でありました。で国宝の、ところもありましてあそこのですね、建物がですね日本の家屋の四畳半とかいうところ単の違いだなとかですね、松陰造りという松陰造りといいますかそういったのが今の床の間とかですね日本家屋のちょっとベースになっているのがそこの始まりとなってますのでもし銀閣寺行かれる方は、そちらのところをちょっと拝見して見ていただきたいところでございます。で、その後の9代の将軍の義久さんも日野富子さんがやっぱりお母さんのことがそんな方なんで、嫌いになっちゃいましてまあお酒に溺れて結局25歳で、亡くなっちゃうということで、まあその後ねご主人と長男が亡くなった後日野富子さんは頭を、まあ、剃髪して尼さんになるんですけれどもそれでも、10代将軍の足利義実さんとか11代将軍の義泉さんの争いに将軍争いに関わって権力をずっと握り続けたというところでございます。で、富子さんもですね57歳で、亡くなっちゃうんですが遺産が70億円に達していたと伝えられているほど、うん、私腹を肥やしてたというので、結構悪女って言われると日野富子さんっていうのがよく真っ先に出てくるとイメージ的に、思いますので、こちらも入っております。
1: はい、
0: はい、そして、豊臣兄弟でも出てきました淀殿、
2: うん、ちょっとその前に一曲いきましょうか。
0: はい、わかりました。
2: 谷助でトムを聞いてください、
0: はい。

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。さあ今はですね、日本三大悪女の話を杉丸さんがしていただいております。それでは続きをどうぞ。
1: はい、それでは3人目の、ヨドとのチャチャ様ですね、こちらの紹介を紹介させていただきます。ヨドとのチャチャ様はですね、1567年の永禄の10年の生まれと言われております。安西長政さんとお市の方、信長さんの妹のお市の方ですねの長女で、天下人豊臣秀吉さんの側室として、です。はい。で、ただお父さんの安西長政さんはですね、信長さんに責められて自害してしまいます。で、お母さんのお市の方さんは生き延びて織田信長さんの家臣、柴田勝家さんと再婚したんですが、これも豊臣秀吉に責められて自害してしまいます。で、残された淀殿は秀吉さんに寵愛されて側室となって、秀吉さんの実子豊臣秀頼さんを出産いたします。で、正室にしてですね、ねねさんという、奥さんがいらっしゃるんですが、子宝に恵まれなかったということで、淀殿は側室にあるにもかかわらず、御台所と呼ばれて権勢を振るったというのがございます。で、なんで悪女かと言いますと、まあ、淀殿は絶世の美女と言われたお母さんのお市の方にそっくりだったということで、相当な美人だったと言われております。そんな淀殿が悪女と言われる理由は、淀殿だけが秀吉さんの子供を身ごもったということです。で、秀吉さんには正室のねねさん、高団員さんの他に13人奥さんがいらっしゃったんですけど、まあ、誰一人として妊娠の兆候さえなかったと言われています。で、そのために淀殿が身ごもったのは秀吉さんの子じゃなくて、石田三成と浮気してできた子なんじゃないかとか、まあ、王の春永さんと密通したんじゃないかと当時から噂されておりました。で、秀吉さんは、まあ、やっと自分の子供の秀頼さんができたことに歓喜します。で、その結果、それまで養子にしていた秀次さんですね、

豊臣秀吉さんに謀反の疑いをかけて粛清してしまいます。しかも秀次さんだけじゃなくて秀次さんの正室や妾、親族、家臣に至るまで全て処刑されました。でさらに、八幡秀康さん、結城秀康さんですね、秀康さんの息子さん、八幡

例えば今だ、昔とかってね、実際、今もあるのかな？まあ、自分の知り合いとかがやってた業務の中で、これもう20年前の話だ、今はもうないのかもしれませんけど、いろんな新聞、日経新聞とか読売新聞とか、もうすべての新聞ですね。すべての新聞を読んで、その業務に関係あるやつを切り抜いてスクラップするみたいな業務ってあったんですよ。それはその会社だけなのかな、まあ、そういう業務があったと。そんなものも正直今絶対ないですよね。その AI にその最新トレンドの情報を集めてくださいとか、あるいはじゃその情報とかっていうのを要約するって仕事も当然あったわけですよ。いろんな情報があるから要約する。でもそれも今はノートブックエレブに情報を入れてしまえば要約ができちゃうよねっていう部分があるから、その情報を要約するっていう仕事はもうほぼなくなっちゃうよねっていう部分。あとは、もう単純な挿絵を作るとか、もちろんそのアーティスティックな絵とか、これ自体が価値を持っちゃうデザインになるみたいな、デザイン性の高いデザインとかは、今、これからもね、もちろんデザイナーさんとして必要だと思うんだけれども、例えばこう、本当に自分たちのパワポで資料を作るときに、ちょっとした挿絵、例えば、自分でもよくやるんですけど、このステーキ、は美味しそうですよねみたいな、ステーキ、例えば立て話としてその、ね、セミナーの中でステーキの話をするときにステーキの画像がポンって欲しいなって思うわけです。でも昔はそこの自分も絵描けるわけじゃなかったから、まあその画像屋さんみたいなのがあったんで1枚いくらで買うとか、まあ、そう使い放題のやつを買うとか、あるいは版権フリーなそういったまあよくイラスト屋さんとか有名ですけど、版権がまあ一定の条件下では無料のやつとかを選んで探してたんですけど、もう今はそういうのをやるよりも、例えばステーキは美味しそうな写真をみたいなイラスト作ってっていう風に言っちゃえばバーンと作ってくれるわけで、まあ、こういったものとかっていうのは確かになくなっていく可能性はあるなと思うわけですよ。じゃあ、我々はどうやって生きていけばいいかというところなんですけども、単純に研ぎ澄ましていくってことがすごい重要になってくるんだろうなと思います。研ぎ澄ますっていうと少しふわっとしますよね。なんか、ってことは、さっき言ったデザイナーとかだと一流のデザイナーは食っていけるけど、そうじゃないデザイナーさんたちってのは厳しいのかみたいな話とかって出てくるじゃないですか。まあ、挿絵とかっていう、単純なその、ちょっとしたイラストを描いてましたっていうのは本当に厳しくなっちゃうんだろうなとは思うんですけれども、とはいえ、インスタグラムとかを見ていると、やっぱ手書きで書いた、本当に手書きで書いた、漫画みたいのっていうのはやっぱり強いんですよね。で、正直、これはもう4コマ漫画とか AI で書いてるよねみたいな4コマ漫画って最近 SNS たくさん見ますけど、あれ皆さん見てどう思いますかって話なんですよ。まあ感動もないし、まあまだこの絵かみたいな感じ。もちろん、こんなの AI で作ったよって驚きはあるかもしれないけど、まあそこにこう思い入れを入れるってなかなか難しいですよね。さっき言ったように、挿絵みたいな、別に思い出も何もないと。これがステーキですって言って、ステーキっぽいものがバーンと出れば、それで OK ってものに関しては、まあ、特に必要はないけれども、人の感情を動かすためには、やはり本物がなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。ブログ記事とかもやっぱそうで、AI が書かせた文章って確かに綺麗だし、わかりやすかったりもするんだけど、やっぱ心は動かない。ファンにはならないっていう部分がなるので、いかにもの、スキップしないかってことがとても大事なような気がしています。逆の方向っすよね。AI とかに その文章とかブログとかも今全部 AI 書いてくれるんだけれど、書いてくれるからこそ全部自分で書かなきゃ、書いていくこと。これが差別化になっていくんだと思うんですよ。今 AI が全部そういったイラストとかも書いてこれるからこそ自分が手作りで作っていくっていうのはすごい価値が出てくると僕は思っています。まあ、これも仮説でしかないですけどもね。なので、その AI にできるか、AI がやれることから、そのやれることに関しては全て価値がなくなるってわけじゃなくて、その価値がずれるっていうイメージですね。さっきちょっと覚えてますかね、その馬を乗ってる人たちっていうところの技術っていうのが、その移動するだけだったら別に馬の技術なんか、まあどうでもいいとは言いませんけど、その、いいわけじゃないですか。その、すごい馬を操れる人と、そうじゃない人の差っていうのは、その移動においてはあんま関係ないけれども、一方で、じゃあその、まあ、パレードであったりとか、いかに優雅に馬を操縦できるかとかであったりとか、
あるいはその馬の乗り方とかって教えられるかみたいな、こっちに仕

していけば、全然その同じ馬を乗るってことでも、その、なんだろうな、手段は変わってなくても、目的が変わることによって生き残っていけるのかなっていうふうに思っております。さあ、3分です。

エンディングのコーナーでございます。お相手はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。AI の話をね、最近もずっとしてるなと思うのが、正直なんかね、 AI を研究すればするほど、今日さっき、どうやって生き残っていくかみたいな話もしましたけれど、少し疲れるんですよね。なんかなんて言いましょうかね、今まで蓄積してきたものが全部無駄になっちゃうんじゃないかっていう感じがすごいするわけですよ。まあ音楽としても10年以上やってて、でその音楽とかをで習ったこと、習ったっていうか自分が身につけてきたこと、例えば音楽理論一つとってもそうです。

コード進行ってこうやって作っていくし、コード進行をこうずらすしとか、あるいはその、耳で聞き取ってその聞いたやつを弾けるようになるとかっていう部分でも、今その技術がどんどんどんどん必要なくなってるというか、まあ、その AI に音楽聴かせればコード進行とかも聞き取ってくれるし、まあ、譜面にしろって言えば譜面にもしてくれるし、まあ、譜面にするまでもなく勝手に音楽作れって言えば作ってくれると。そうするとあんだけ散々バラ大変だったこと何だったのかなとか、あとは英語とかもそうですね。自分も2年海外いてなんとなく英語喋れるようになったとか、そんなもの今も必要ないというかね、AI にそれを言って、その音声で言ってすぐに英語に変えてって言えば変えてくれるから、まあそういったものとか、要は自分たちが頑張ってきたものが無価値化されてるような感じがすごいするんですよね。なんかさっきの事業計画書の話もしましたけど、まあコンサルタントとして10年食ってて、事業計画書を作るってことに対してすごい自信を持ってた部分もあるけれど、これをどんどん AI が作っていけるってなっちゃったら、あれ、今まで頑張ってきたものって一体何だったんだっけとかって思うことは正直あると。ただ、変化を受け入れていくっていうのは、まあ、どのタイミングでも必要なんだろうなとは思うんですよね。で、今は自分まだ43歳、44になりますけど、すごい、まあ、瀬戸際なんだろうなと。例えば自分が20代だったら、20代前半とかだったら、まだ蓄積してきたものがそんなに多いわけじゃないから、そんな今みたく、今感じてるようなトロー感というか、疲れる感じっていうのはないのかもしれないし、逆に今自分が60代だったら、なんとか逃げ切れないかなっていうふうに思っちゃうモードに入ってるような気がするんですよ。もう、なんとか、なこのまま行くとこの AI にやられそうだけど、あとなんとか5年ぐらい逃げ切れないかなってモードに入ってるんじゃないかなって自分では思う。これが今が自分が60歳とか62、3歳だったりすればそうですね。で、また微妙なとこですよ、40代。これを聞きの方々も40代の方とか50代の方とかいらっしゃるかなと思うんですよね。その、蓄積してきたものはあまりにも大きいと。多いし、たくさんのことを学んできた。たくさんのことを経験してきた。これを捨てるのはあまりにも大きい。一方で、まだまだこれを、じゃあもう変えられないからもう俺はと。このまま逃げ切るんだと思うには、まだまだその社会人とかいうかビジネスマンとしての人生が長いと。さあどうやって生きていくかって話なんですけどもね。結局、これを楽しいと思い込むしかないんだと。思うんですよ。時代が変わっていくっていうのはもうそれは自分では止められないので、どうか変わらないでくれと思っても変わってしまうわけですから、そこに折り合いをつけてね、頑張っていけたらなというふうに思いますね。ただ、振り回されるのは違うと思っていて、その、じゃあ、ね、置いてかれないように頑張ろう。だから最先端を追っかけなきゃ。なんかこれはどうすればいい、どうすればいいみたいなことで振り回されるわけじゃなくて、自分なりにこういうふうにしたらいいんじゃないかなってことを考えて、それに対して、取捨選択をしていくっていう部分なのかなっていうふうに思いますね。まあ最先端にいなくても本当に必要なものが見極められたら後からでも追っかけられるっていうふうに自分で自分を鼓舞するのか、あるいはもう逆にもう AI にと戦って勝てるわけがないんだから、じゃあ AI に絶対に真似できないことにやっていこうと。要は AI はやっぱり未だにそのコンピューターの中の話だから、本当オフライン手を動かすってことはやっぱできないんですよね。もちろん今後ロボットがもっともっと進展してきたらそこも可能性あるかもしれないけど、それはもうちょっと先だと思うので、さらにもうちょっと先だから完全に AI が手出せないところに振り切るのかとかね、いろんなものがありますけども、まあそこは本当に生き方ですよね。はい、2026年、まあ、4月こんな、ね、年度としては始まったばっかりですので、皆さんも、まあ、どんな1年にしていくでしょうか。この番組ももう十何年やってますけれども、私もまた新しい1年だと思ってね、頑張っていきたいと思います。まあ、さっき言ったようにもう気温がアップダウンが半端ではないので、体調を皆さんお気をつけください。特にもう自分40代になってから本当にこのアップダウンにおいて、ね、体がなんかこわばるとか頭痛くなるとかたくさん出てきているので、本当に体調管理気をつけるって言っても何するかって言ったら、まあやっぱ規則正しい生活だったりとかね、暴飲暴食しないとか、運動するとか、それぐらいしかないんですけど、ぜひ皆さん健康に気をつけていただいて、まあ来月ゴールデンウィーク長いですからね、楽しく過ごせればと思っております。というわけでお相手は中小、スペースハーマーズファンクルナイサー、お相手は中小企業診断士高島でございました。ではまた来月もお耳にかかりたいと思います。また来月お迎えます。ありがとうございました。ではまた。

0: 皆さん、電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に根ざす2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら神戸市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 朝を預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。